Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobro vam jutro, braćo i sestre. Vi ovoga jutra slušate srpski nacionalni program Glas Ravne Gore, koji se emituje na multietničkoj radio stanici 3 trostruko Z u Melbourneu. Program Glas Ravne Gore emituje se na talasnoj dužini 92,3 FM. Danas je četvrtak, 11. jun 2026. godine.

0: Poštovani gledalci, dobar dan. Ja sam Jovana Milovančević, a današnji Oko magazin započinjemo sa mesta gde je ovih dana najviše ljudi u Srbiji, ispred hrama Svetog Save na Vračaru. Već danima u nepregledno dugim kolonama vernici ovde čekaju da se poklone pojasu presvete Bogorodice, svetinji koja je došla iz svetogorskog manastira Vatopeda. Među ljudima koji su juče čekali ovde u hramu Svetog Save na Vračaru je i nekadašnji dobitnik Ninove nagrade, pisac Vladimir Tabašević. Vladimire, dobar dan i hvala vam što govorite za RTS u ovom, sigurno sam, posebnom iskustvu.
1: Ćao, dobar dan. Evo, u tom trenutku kreću zvona, pa ti se kaže i pomaže Bog.
0: Da, i to je svakako simbolički čin. I sve juče što se događalo, sigurno sam da ste shvatili kao jedan simbolički čin, ali da krenemo najpre od činjenice da ste vi čekali 15 sati, da se za tih 15 sati sigurno se razne stvari događale. Osjećali ste sigurno i glad, i žeđ, i umor, i gledali ste ljude oko sebe. Kako biste nam predeli neku reportersku sliku sa unutrašnjim doživljajem?
1: Pa to je jedna lična drama. Razlozi pod jedan zašto se čeka, iz kojih motiva se čeka, su takođe važni. I kroz tu ličnu dramu od 15 sati čovjek prođe svašta. U prvi mah je smiren i nešto ubeđen dovoljno da je na nekakvom, ne znam ja kakvom, duhovnom stadijumu, a onda zatim kako okolnosti i iznudica nekakva raste, ti postaješ sve više u ovom, što se kaže, iskušenjima. Ti postaješ, dakle, malo nemiran, telo te boli, izdaje na način na koji od sebe i svog tela nisi očekivao da će te napasti i onda počinje tu, dolazi tu i faktor drugih ljudi za koje ti u jednom počne da se čini da nešto žele da na foru uđu, preko reda i tako dalje i odjednom kažeš sebi pa dobro, ovo možda nije u redu da primećujem jer ovde nisam zbog toga, ali bez obzira na to ti počinješ da primećuješ i onda postaješ kao oni koje osuđuješ i tako dalje, iznehaj da učestvuješ u jednoj jagmi za koju onda u jednom trenutku shvatiš da nije trenutak i vreme da je i mesto da se u njoj nalaziš i obreš i onda se na neki način duhovno dovedeš u red. Ali dakle, to čekanje je užasno važno kao deo samog podviga. Dakle, ti si istovremeno prisutan i duhom i telom u trenutku kada želiš da odaš počast jednoj relikviji. Dakle, prisustvo i duha i tela i tog i činjenice da je tvoj duh ipak određen, dakle, i u nekoj meri i osuđen na vlastito telo, koje onda prolazeći kroz taj podvig, dakle, to je prvo i lepo vreme uveče i nekakav mir, ali kako raste tenzija, kako prosto vreme prolazi, ljudi postaju nervozniji, postaju sve više ljudi, a sve manje duhovna bića i onda se na neki način samo savladavaju kroz taj proces prosto trpljenja i čekanja.
0: I sada, rekli ste čekanje, to je važna reč hrišćanskog sveta uopšte. Ja sam recimo bila ovde pretprošlog petka i čekala sam sat vremena i pomislila sam kako sigurno nekog višeg smisla ili veće simbolike ima u tome da se čeka duže. Zašto bi to neko pomislio?
1: Da, ili da je to to dugo, ali neizvesno koliko dugo. Dakle, pa i važno je odlučiti ko čeka, u stvari reći ko čeka. Najpre izvesno je da tu ne čekaju ljudi koji čoveka uopšte ili neretko i sebe uzimaju kao meru svih stvari i kao najinteligentnije biće u univerzumu. Pa su onda oni zbog toga, dakle, rado prokleti i nemaju spasa. Takvih ljudi izvesno nema. Ovde postoje, čekamo, dakle, mi koji verujemo da postoji neko nadljudsko, nadnaravno biće koje nas u bitnom smislu nadilazi i mi čiji su međuljudski odnosi određeni, dakle, tim verovanjem u to nadljudsko biće. Ti ljudi čekaju. I samim tim onda sve vreme dok se čeka, dakle, dovodi se u pitanje i to ko sam ja, s obzirom na pretpostavku o nadljudskoj, nadnaravnoj instanci koja postoji i koja tebe kao biće omogućiva da sebe samo razumevaš, doživljavaš u određenom smislu.
0: Sad, važno je pitanje o tome šta mi zapravo čekamo da se dogodi na kraju tog reda. Dakle, kakav je to predmet koji mi čekamo na neki način da dodirnemo. I sada čuvena je ta teološka misa o tome zapravo da religijski predmeti nemaju po sebi nekakvu svetačku moć, već da zapravo naša vera na neki način njima, odnosno taj predmet, na neki način osvećuje. Kako vi na to gledate? Koja je po vama razlika između magijskog predmeta koji deluje odmah i religijskog predmeta? Šta je za vas pojas presvete?
1: Ja moram da se izvinim, ja ne govorim u bilo kom smislu kao teolog, nego govorim kao neko koji ima svoje neku vrstu skromnog duhovnog iskustva i koji se, rekao bih, sve vreme nalazim u tom nekom duhovnom početništvu. Ali mislim da je bitna razlika. Dakle, religijski predmet jeste relikvija koja okuplja u poštovanju ljude koji, dakle, do svesti o sebi dolaze, ono što sam pomenuo na početku, isključivo s obzirom na ideju da postoji biće, nadljudsko biće koji ih nadilazi. I ta relikvija u poštovanju okuplja takve ljude. Ona nema tu vrstu magijskog, kako je se danas često pripisuje, da su ljudi iz tih magijskih i primitivnih potreba se obreli ovde. Dakle, da je naprosto, naravno, postoje razni motivi, ali ono u čemu nekakav najodlikovniji primer religijskog poštovanja, poštovanja relikvije, se uopšte ne tiče te, dakle, primitivno-magijsko ili kakve potrebe ljudske, nego se tiče jedne ideje o dakle, kontinuitetu samoprevazilaženja s obzirom na ideju, instancu koja nas nadilazi, nadljudsku instancu, koje oličenje onda često predstavljaju relikvije.
0: I čekanje po sebi je jedan čin zajedništva. To je takođe važna teološka ideja uopšte. I vi ste, recimo, juče zanimljivo u jednom tekstu napisali čak i da taj predmet nema nekakva religijska svojstva samijom činjenicom da je, ne znam, u Rusiji 2011. godine čekalo 3 miliona ljudi, da je ovde, kažu do danas, više od 600.000 ljudi, da samim tim činom kolektivnosti i zajedništva taj sam predmet postaje svet. Kako to da objasnimo? To je zanimljivo.
1: Pa mislim, to je stara ta pragmatička teza, trik u stvari u interpretaciji, mislim, kada ti stvar znači ono kakve ona učinke proizvodi. Čak i u tom, dakle, radikalnom nekakvom ključu sociologije, religije, antropologije, religije, filozofije u nekom smislu, stvar znači ono kakve ona učinke proizvodi na ljude. U tom smislu činjenica da su ljudi spremni da u veri i na taj način u trpljenju provedu određeno vreme, dakle, neizvesno dugo vremena, pod raznim okolnostima, da bi osvjedočili svoju veru, govori u prilog samom predmetu. U tom smislu, dakle, čin vere, ali to je, opet kažem, sociološko, antropološko tumačenje, nema veze sa teološkim tumačenjem, ono tumačenje koje je meni važno i blisko i na neki način najbolje objašnjava celu priču.
0: I ovih dana se često u javnosti govori o fetišizaciji. Čuli smo i tu reč, čuli smo i obredno-magijski karakter čitavog ovog događaja kome mi prisustvujemo. Šta je u tome pogrešno ili šta je u tome tačno? Dakle, zašto jedna strana ne razume ove kolone ljudi koje ovde stoje?
1: Pa da, ja mislim da je pre svega reč o jednom namernom tendencioznom svođenju koje je vrlo često ovde kada se ove pitanje, dakle, metafizičko-teološke teme, te teme otvore, to namerno svođenje se tiče jednog, dakle, pod jedan one pretpostavke ubeđenja, pogrešnog ubeđenja o sebi da si jedino moguće inteligentno biće u univerzumu, čovek kao takav, a druga stvar je da je uvek u pitanju, dakle, kada su ove vrste kolektivnih dešavanja u pitanju, postoje dežurni plašljivci, moralni paničari koji kažu evo koliko glupog sveta se okupilo. Dakle, uvek se želi bilo, to je jedna vrsta straha prema kolektivnom, prema bilo kakvoj vrsti kolektivne manifestacije, prema bilo kakvom dešavanju gde postoji istinska solidarnost među ljudima, istinsko saborništvo i zajedništvo, uvek se pojave moralni paničari da javno pričaju o tome kako nema, dakle, u tome dovoljno inteligencije, dovoljno promišljenosti, kako je to na kraju banalno i primitivno. Svako javno kolektivno svedočenje jedne naklonosti prema ideji da postoji nešto što nadilazi čoveka kao takvog biva na neki način prokazano od strane tih moralnih paničara, kvazi-intelektualaca, da je pogrešno i primitivno.
0: I ovaj čin se često tumači u javnosti kao nekakav socijalni, društveni fenomen gde se kaže da društva koja su siromašnija najčešće pribegavaju praktikovanju nekakvih verskih običaja ili ideja, kako god da ne zovemo. Međutim, ja sam sad rekla, u Rusiji je, na primjer, bilo 3 miliona ljudi. Da li je to zapravo svođenje čitavo ovog događaja na nešto nižu meru nego što bi bila nekakva metafizička, što religija u sebi jeste?
1: Da, pa uvek, dakle, i ozloglašeni Marks je u stvari već tendenciozno i loše, namerno, dakle, loše pročitan u izvornom smislu, ona njegova zloupotrebljena, dakle, da je religija opijum za mase, uopšte u izvornom tekstu ne stoji da je to na taj način ciljano. Reč je o tome, dakle, da mislim da je korektan citat, možda i parafraza, da je religija srce sveta bez srca, duša u bezdušju, opijum za mase u onom smislu gde se, dakle, religija tretira, doživlja kao neka vrsta analgetika onoga što omogućava, dakle, čovekove ideje, čovekove izvedene potrebe, na neki način te sinkretičke, dakle, izvedene potrebe da sebi objasni iskustvo sveta, koje nije lako, koje je, dakle, uvek nedefinisan, uvek tegobno, uvek na neki način pod znakom pitanja vlastite čovekove konačnosti. I religija u tom smislu služi kao pokušaj da se vlastiti život u tim koordinatama odredi kao smisle.
0: I poznata je i čuvena ona misa od Dostojevskog, radije bih ostao sa Hristom nego sa istinom. Kako vi to doživljavate, odnosno zašto je u veri važnija vera nego istina o nekom događaju?
1: Pa mislim, prosto je, zato što ta racionalnost, dakle, koja pledira na nekakvu istinitost i jedinu moguću, dakle istinu koja bi bila isključiva po pitanju svih drugih mogućih istina i mogućih svetova, ta racionalnost, ako uzmemo stvarno doslovno i do kraja, počevši još od onih Zenonovih paradoksa, dakle ona nam kaže da ako je kornjača malo ispred Ahila, da je on nikad ne može prestići zbog toga što racionalno gledajući, on mora da preći uvek beskonačno mnogo polovina do kornjače, dakle ta isti racion nam kaže nemoguće je da se desi da Ahil pretekne kornjaču. Ali činom prosto vere, činom trčanja, činom realnog života, a kada se ostavi po strani takva rigorozna racionalnost koja, dakle, za sebe veruje da je ekskluzivna po pitanju istine, čovjek može da se doživi slavu svoj životom, lakše, bolje, nego i ako se sve vreme pripremila te vrste racionalne rigoroznosti koja u stvari je na neki način antiživotna, ne tiče se realnog iskustva i tako.
0: Da završimo ovaj razgovor ponovo pomalo lično. Nekoga će možda začuditi zašto vi govorite na ovu temu, jer vas možda nisu doživljavali kao religioznog čoveka. Međutim, da kažemo nešto o tome. Kako ste vi, možda sa posebnim akcentom na doživljaj umetnosti, kako ste vi, recimo, kroz umetnost kojom se bavite književnost, doživljavali i otkrivali religiju?
1: Da. Pa, mislim, dug je to put i čovek zavisi, ono, zavisi i šta o sebi on želi i kome da saopšti. I šta je religijsko iskustvo sveta. Dakle, ja sam u jednom trenutku završio bio u tom radikalnom, rigoroznom racionalizmu koji u stvari samo je kontra interesima kvaliteta života naprosto. Čin vere je čin nekakvog svesnog odustajanja od te racionalističke paradigme, od svođenja sveta na meru čovekovih kapaciteta da svet spozna i tako dalje. To je ono što Kierkegaard kaže, jedan skok. A ono što bi u nekakvom umetničkom smislu bilo, pogotovo u konkretnom događaju kojem danas svedočimo, jako zanimljivo. To je moguće isto tako pročitati. Dakle, postoji, u pitanju je jedna, dakle, pojas koji je ispleten od dlake kamile, koje je Bogorodica Presveta lično isplela, koji se onda vremenom kroz istoriju, dakle, u njega su iz čina poštovanja zbog toga što je on imao svoja blagotvorna dejstva i tako dalje, utkane niti zlata. A te niti zlata, za zlato već znamo, dakle, da nema veze sa planetom Zemlju i da svaki atom zlata nastaje negde beskonačno daleko od planete Zemlje u eksplozijama nekakvih zvezda i tako dalje, i da se onda taloži na planetu Zemlju. Dakle, sve što je čestica zlata, bilo kakvo stvarno zlata, je starije nego sve što mi možemo da zapazimo i da zamislimo. I onda to protkano sa nečim organskim, pa tu već imamo prostor i za umetničku temu i za nekakav drugačiji, kvalitetniji, možda doživljaj samog predmeta, o kojem je reč, same relikvije na kraju, a mnogo više i značajnije nego li što bi to bilo puko i prosto svođenje na čovekove banalne, magijske, primitivne potrebe da, ne znam ni ja, dodirujući nekakav predmet, on se nekako brzopleto okoristi i da stekne nekakav interes. To je, dakle, samo, ja mislim, svesno, namerno, tendenciozno svođenje i tumačenje ovog, pre svega, kolektivnog dešavanja koji ima svoj, mislim, ono, gotovo metafizički nadnaravan karakter kojem svako ko ima bilo kakvu naklonost može u stvari sa radošću da svedoči.
0: I hvala vam što ste sa radošću svedočili o tome što ste juče doživljavali.

Poštovani slušaoci, pesmu Presveta Bogorodice pevala je Pavlina Radovanović, a prilog RTS Oko je pod nazvom 15 sati ispred hrama Svetog Save, srce sveta bez srca. Čuli smo taj prilog gde je govorio pisac Vladimir Tabašević o fenomenu pojasa Presvete Bogorodice. Znamo da je u Beogradu pojas Presvete Bogorodice ispraćen, a tokom boravka u Beogradu ovaj pojas, ovom pojasu poklonilo se i celivalo preko milion vernika.

0: For a second night of anti-immigration protests in parts of Belfast.
1: Evo, nisam uključila mikrofon, pa nam se ušetao BBC program. Ovako, rekoh, tu smo negde na pola današnje emisije za četvrtak 11. jun 2026. godine. Pre nego što krenemo sa sportom, da podsjetim sve naše slušaoce kao sve članove fudbalskog kluba Sinđelić, poštovaoce i navijača, igrača i tako dalje, da svakoga četvrtka, pa tako i ovoga, fudbalski klub Sinđelić organizuje u svojim prostorijama veliko druženje. Ovoga puta atmosferu ću potpuniti i muzika u živo, gde će nastupiti naš popularni pevač lokalni Čkalja. Znamo da se tu svakog četvrtka možete da uživate u tradicionalnoj srpskoj hrani. Hrana je za današnje uslove vrlo jeftina, ali zato mnogo dobra. Za članove večera košta $25, a za one koji su gosti, nisu članovi, večera je $30. Znači, za sve koji vole tradicionalnu srpsku kuhinju i jela, kao i dobru muziku, večeras je druženje u prostorijama fudbalskog kluba Sinđelić. Za rezervacije mesta, ako hoćete baš ono da obezbedite da ne biste ostali bez večere, možete nazvati Bobija 0412-127-026. Ponovit ću još jednom. Broj telefona Bobija je 0412-127-026.

Poštovani slušaoci, našu dobro poznatu pesmu Oj Vojvodo Sinđeliću pevao je Slavko Banjac. Prošlog vikenda odigrane su neke utakmice Viktorijske premijer lige. Državne lige Viktorije imali su slobodan termin, odnosno catch-up, kako bi rekli, da su odigrane za ostale utakmice. U 16. kolu Springorbeli Orlovi su gostovali kod Essendon Royals, izgubili su rezultatom 0-8, a fudbalski klub Srbija nije odigrala najavenu utakmicu sa North Geelongom. Utakmice su toga vikenda bile na terenu fudbalskog kluba Srbije odložene za neki drugi datum.

Poštovani slušalci, pesmu Leti leti bijeli golube pevala je Jadranka Barjaktarević. Ovoga vikenda igra se redovno 17. kolo Viktorijske premijer lige. U drugoj ligi nastupa Springvel Beli Orlovi. On će ugostiti Altona City. Utakmica se igra sutra naveče 12. juna u 8:30 u Srpskom sportskom centru. A fudbalski klub Melbourne Srbija, koja igra u prvoj premijernoj ligi Viktorije, gostovaće kod fudbalskog kluba North Sunshine. Utakmica se igra u subotu 13. juna od 3 sata posle podne.

Ovoga vikenda igra se i redovno 12. kolo državnih Liga Viktorije. Fudbalski klub Noble Park gostovaće kod Dandenong South fudbalskog kluba u subotu 13. juna. Utakmica se igra od

Utakmica se igra sutra naveče, 12. jun od 8:30 uveče. Znači, ovoga vikenda za ljubitelje fudbala, lokalnog fudbala, jedino je Springvale Beli Orlov domaćin, a gostujuće utakmice igra Noble Park Drina, Sinđelić kao i fudbalski klub Melbourne Srbija. Još jednom, ne zaboravite večeras druženje uz živu muziku i dobru hranu u prostorijama fudbalskog kluba Sinđelić. A sada ćemo čuti pevača kojeg nismo odavno čuli, Ljubiša Vasiljević i pesma Vila Bana sa planine Zvala.

Poštovani slušalci, pevao je Ljubiša Vasiljević pesmu Vila Bana sa planine zvala. Na početku programa propustila sam da kažem vremensku prognozu za danas i naredni period. Danas, četvrtak 11. jun, dnevna temperatura od 10 do 17, sutra malo toplije od 12 do 19. U subotu 18, u nedelju 15.

19, a slično vreme i početak naredne sedmice. Znači, za ljubitelje fudbala koji će da prate naše fudbalske timove ovde u Melbourneu, bit će im naklonjeno vreme. Hvala svima članovima koji su obnovili koji su platili svoju članarinu i obnovili svoje članstvo na ovoj multietničkoj radio stanici 3 trostruko Z, najvećoj multietničkoj stanici u Viktoriji, možda verovatno i u Australiji. Mesec maj je bio posvećen promovisanju članstva na ovoj radio stanici, a nikad nije kasno da postanete članom. Za penzionere članarina iznosi samo 11 dolara godišnje, a puna članarina je 16 dolara godišnje. Za više informacija ili da obnovite članarinu, možete posetiti web stranicu ove radio stanice na adresi www.3-z.com.au/membership. A sada ćemo da čujemo jednu pesmu, takođe koju nismo čuli već duži period vremena. A pesma se zove Milice kćeri, pa poslušajmo je. Koliko se sećam, stvarno ovu pesmu nismo već duži period slušali, pa evo sada ćemo iskoristiti ovu priliku da je ponovo čujemo.